tau taimi ku hokototonu a tahawa te ako tau proklama fo kia ni hikure o e whakatua merie ki he pongpong ni aho wa walwe ni o me o e wafe ua ano ko ia e pisope ko ukore ato e kia uena uena ma gotu pe o sma mai te teo mai tau lotu ki he pongpong ni e i ka uatu pe a e tau himi pe tau hoko atureva uena ki tau lotu maro